so bi o se ri niyan ka fi le kogbon ka fi le mo bi ile aye se nlo so emi de kini ti alaji abasa kan do bi se re kini ti won so line ni din pe line loju ese ewo la won na fi le loju ese eja gboje ba se le gbo pupo